0: Brez tebe ne znam.
1: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Cvetoča pomlad u najljepši obliki in Radio Kran, tvoj najljepši hiti.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Noće, noće, mene ostavi vruće, vruće. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.